0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсізбе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сау орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

шағым өтеді-ау, сағынышым шекер-ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер-ау, оралмайды екен-ау, қиялы мен сені тербетем.

0: Energy FM de Jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сау орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Pipovju. Koktejl. Muzika. Energy.
1: Энергия бар жерде, көңілгі бар. Energy FM. Кешке релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақытта. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

0: Өзің қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасыма ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан.

Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.